0: Pony Express на обича шија, тошират на њавен. Флутра шус на обича шија, тошират на њавен.
1: Ляг журмас, офр чендрас. Филоне ние таре, ватам 1 километр га чендра е чутетит. Ава